0: Laketa i sinova.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Mačo žena. Mile Kitić nam pjeva ponovo. Pozdrav video od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i za sve ode.